Camerata Variabile Basel izvela je pod skladateljičinim vodstvom koncert za dvije blok flaute i gudače Helene Winkelmann. Euroklasik Noturno nastavljamo motetom Moja duša veliča gospodina Johana Ernsta Bacha u izvedbi vokalnih solista i ansambala Rheinische Kantorei i Das kleine Konzert.

pod vodstvom Hermana Maxa, sopranistica Martina Linz, altistica Silke Weisheit, tenor Martin Schmitz, bas Hans-Georg Wimmer i ansambli Rheinische Kantorei i Das Kleine Konzert izvali su motet Moja duša veliča gospodina Johana Ernsta Bacha.

Bila je to serenada za gudače opus 20 Edvarda Elgara u izvedbi solista Kraljevske akademije pod vodstvom Clea Goulda. Pijanistica Sylviane de Ferne izvešće u nastavku programa skladbu Luze Himmel meine Seele S-494 Franca Lista na libreto Edvarda Lassena.

Bila je to uvertira operi Ruslani Ljudmila Mihajla Ivanoviča Glinke. Nastupio je orkestar Filharmonija i dirigent Nikolaj Malko. U nastavku Rondo Farlafa iz drugog čina opere Ruslani Ljudmila Mihajla Ivanoviča Glinke. Nastupit će Evgenij Nesterenko, bas, orkestar Baljšoj teatra i dirigent Fuat Mansurov.

Slušali smo finale opere Ruslani Ljudmila Mihajla Ivanovića Glinke. Nastupio je zbor i orkestar Baljšoj teatra i dirigent Aleksandar Melik-Pašajev. A sada koncert za violinu i orkestar u D-duru opus 77 Johannesa Brahmsa. Nastupit će Leonidas Kavakos, violina, Henrik Wahlgren, oboa, Leipziški Gewandhaus orkestar i dirigent Ricardo Chailly.

Bio je to koncert za violinu i orkestar u D-duru opus 77 Johannesa Brahmsa. Nastupili su Leonidas Kavakos, violina, Henrik Wahlgren, oboa, Leipziški Gewandhaus orkestar i dirigent Ricardo Scheji. Slijedi Carmen Fantazija Franca Waxmana. Nastupit će Izraelska filharmonija, Maxim Vengerov i dirigent Zubin Mehta.

Trio Parnassus izveo nam je drugi klavirski trio u F-duru opus 22 Johana Nepomuka Humela. Time smo došli do kraja emisije Kasni zvuci. Uredila Gordana Krpan.